0: thích thích đẹp à son lát là xin nili bị cái thác đun à say cái kem đun chén cái nili cái thác văn cọc bèn mua mà văn cọc xây thác Charlie đun lo là Charlie đẹp phi nili à cô phụ thọt cả Charlie bọn thứ kế em bị lừa thế răng xin nili thác bọn lo
1: bị lừa hello
0: bị lừa hello
1: thế non cái năng lý ta năng lý ở ta đôi lúc có gì hà là số hết bao cơ giang miền miền lúc có son ở ta không
0: năng
1: thế là văn cọc mà hết năng lý bù lo là bằng sau văn cọc cái thác bên năng lý phi thì ta mẹ lúc có son năng cái rap đun lúc có son đồ
0: đó
1: năng cái rán đun ní có ăn bạc năng là bằng số cái rán cái
0: năng cái rán pi cái mà lấm số em egg hòn ta ăn rán lo rán bắt đang đét bên năng vậy pi đun lo năng than lo giờ là
1: năng cái năng lý thác ta thác phết lo
0: thác phết lo là cái rán này ní mà sẽ thác phết lo
1: thế là văn cọc hello năng lý cái thác chứ ngập gì là bằng số thác thế là phi bằng cái năng lý là bằng số văn cọc cái tăng bên cái năng lý nín cái chả rong lo na thế năng lý cái anh bông cái là bằng số văn cọc cái năng lý cái thác chứ lo cố bộ năng lý nín chính xác là bên năng lý phi phan chế bê clang bên năng lý phi gì ta mới cố bộ lo nín cái rong
0: anh nín cái rong lo thích sell lo năng cái thác chả lý bên bớt xin lý phi năng thác bón lo
1: năng lý phi bằng cái là bớt son làm thế năng lý phan thằng này lo nǐ dāng tě àdùn tuō bāng kě nǎng lì wǎng kòu běn àdùn tuō kě kǔ piā pì xì nǎng lì kě tāng.
0: Àdùn tuō kě pì lù xì nì lì chā lì bòn lò, pì lù mār lǎk bù lǎ sò pì lù xì nì chā lì bòn lò. Lǎ bǎ dāng tě àdà pì kě nì lì kǔ kě chā lì dùn tuō kě àjū hòn kě jiāng xì nì lì pì hòn jiāng pì lǎ xì chā lì dùn lò. Lǎ chā lì dùn tě àdà pì nì lì kā prè kā pì thák bòn lò lǎ běn. Lǎ pì lù thák tě àdà pì kě nì lì pì nì chā lì bòn lǎng bǎ xì pì nì chā lì bòn lò à hì kě Berlin po a hì chè rop xì nì lì thák bòn lò.
1: Kế thác cheng lo
0: là
1: bằng số pin ni thác tăng dead pen năng lực mét thang sita mét cổp an lo nengar chừng sam là pen năng lipi sita mét năng thèn lo pen cổp an lo nengar rong năng thanh nghe chim à
0: mà nên lipi anh nengar rong cái năng thèn sel lo em cái chả li cheng pen sita mét năng sim mét sen bớt son sim năng thác lo là sim lipi mét thang cái an long lệ cái chả li à bê cái bù lo là sim lipi si pin ni sita mét an lo pin lu sita mét chi liem lo wan cọc sita mét chi cọc pon lo nỉ li phan cái năng pi bê đê lo cái chả li an hòm mung cái
1: là bớt son sim năng lipi năng thác adun thu ke nang le ke thak cheng ke wam kok pulo la so phi ke pilu la bang so pena phi bang e pini la so pena phi nang le ko pia pe lo nang le ning ge hang teng pen ge thak
0: ko ni li jarong se char li pon thu
1: jarong
0: jarong a phol
1: jarong pu sita me ni e kar bia tum ge e hi jab mang la pena ko mulu jun tang ho e la sona sona ja ja da jarong do ko pia jarong ma lo nang le
0: ni li phan nang ge than cheng ni li ge char li cheng la son di kar bia jarong a pai pai hon air la pen hon ek mp sar pia jarong se ni li thak char li pon mane a phor ke ni li phi ge nang tur bi thek the nang than thek the pa ja la
1: se ta me la ge nang le me thang che ran pen si tang te la ma so a jarong ke thak ke nang li ko pu son la tang det pa na phi roi et pa na phi nang li ning a ching sam me ko an ni
0: ni li ning ching sam la ni li che lang pen mi sen na son si che thek long lo la si a jarong ta me ni li phu si che vek la so jarong ke
1: la ma so jarong nang li phu si ta me a me thang a su pi si ni ke thak lo po si nang li phan ko pi ne lam the nang pu ma
0: thang lam the ta nang pu pe ni li phu ke
1: ni ka ve nangli ataha bihek nangli ning abedelo setame nangli paokor jang mir mir ata hu ta hai po hala suru pen non pinning an nangli ning ko an bak do po la pu nangli ning me thang che matha da ning kan ko an bak lo nangli peri la pu son ke thak
0: non ni li la charli det pe non ni li mi thang em theo ma te ni li chol chi ri da da phi an se ni li la ha ya peri ko ke thak thu pura ke ning kan suri hini rai si ning kan pen ke ni li pe ke thak a ji phan li ning hang lo la pen thak lo jor do la san si ni li i si a hem tun che bu che pu lo te i si jing thu ri ji pu ni li ning ma tha pen si ni li klem pon lo la si a ho ma the rang si ni li chin nam den lo a the rang a dor
1: suri hini rai i si ning kan
0: la san ning kan pen si ni li bang cheng pon
1: la pu son sa a ho ma the rang in te ili tum ka chi bu ra the rang pen a ho ma the rang ko so bang si ke thak me mu cho ke prap mu cho
0: ni li chi ni dam ke a hom therang bang sa sa o ke prap ka in li tum kar bia therang ka chi bur bang ma te e pa ra pi ni thak ji pu lo te a prang prang ke la son di mar bong sta me ham bi kron em mar bong chi tu la son se hom chan ma te di la bang ma te em e pa ra pi ni ke pa long ji pu te hop ta thom lo te long lo bây giờ là